0: الله صلى الله عليه وسلم: والله لا ينزلن ابن مريم حكما عادلا فليكسرن الصليب ولا يقتلن الخنزير ولا يدعن الجزية ولا تتركن القلاص فلا يسقى عليها ولا تذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد ولا يدعون إلى المال فلا يقبله أحد. أبو هريرة رضي الله عنه دان روايات قرناده نبي صلى الله عليه وسلم الله قسم كي البتة ابن مريم عادل حكم بولب نازل بولغي سن البتة خاشن سندرغي البتة چوچقن اولدرغي البتة جزيان بكار قلغي albatta yosh tuyalar tark qilingay, ularni sug'orilmagay, albatta odamlar orasidagi ko'ra olmaslik, hasad qilish va bir-birini yomon ko'rish ketgay va albatta u molga da'vat qilgay, ammo uni birov qabul qilmas dedilar. Chunki mol-u dunyo hamma yoqni bosib ketgan bo'ladi. Shuning uchun ham odamlar orasidagi o'zaro dushmanlik qolmagan bo'ladi. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يخرج الدجال في أمتي فيمكث 40 لا أدري 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 عاما فيبعث الله عيسى بن مريم كأنه عروة بن مسعود فيطلبه فيهلكه ثم يمكث الناس 7 سنين ليس بين 2 عداوة رواه عبد الله بن عمرو رضي الله عنه دان روايات قرنده رسول الله صلى الله عليه وسلم دجال أمتم içidan çıkıp 40 bilmeyman 40 kunmi 40 oymi 40 yilmi turur keyin Alloh İsa ibn Maryamni yuborur. U xuddi Urva ibn Mas'udga o'xshar. Bas u haligi dajjalni izlab topib halok etur. Keyin odamlar 7 yil 2 kishi orasida adovat bo'lmay tururlar dedilar. Ikkisini Muslim rivoyat qilgan. Ravi dajjalning chiqqanidan keyin yer yuzida turishi 40 yilmi, oymi yoki kunmi ekanida shakka tushib qolgan ekan. Biz buni 40 kun ekanini va u kunlar qandoq kunlar ekanini Tamim ad-Dori radhiyallohu anhuning hadislaridan o'rganamiz. An Abi Hurayra radhiyallohu anhu anna an-nabiy sallallohu alayhi va sallam qol: "Laysa bayni va bayna Isa alayhi salam nabiyun va innahu nazilun fa idza ra'aytumuhu fa'rifuhu rajulun marbu'un ila al-humra" والبياض بين ممصرتين كأن رأسه يقطره وإن لم يصبه بلل فيقاتل الناس على الإسلام فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويذع الجزية ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام ويهلك المسيح الدجال ثم تقع الأمنة على الأرض حتى ترتع الأسد مع الإبل والنمار مع البقر والذئاب مع الغنم وتلعب الصبيان بالحيات فيمكث في الأرض 40 سنة ثم يتوفى فيصلى عليه المسلمون رواه أبو داود والحاكم والإمام أحمد. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Men bilan Isa alayhisalomning oramizda nabiy yo'q. Albatta u nozil bo'lar. Qachon uni ko'rsangiz, tanib olinglar. O'rta bo'yli, qizg'ish, oq kishi. Ikki sarg'ish kiyim kiygan. Xuddi boshidan qatra tomib turganga o'xshaydi. Agar unga hol yetmagan bo'lsa ham Islom uchun odamlarga qarshi urush qiladi. Masih dajjalni qatl qiladi. So'ng yer yuzida eminlik voqi bo'ladi. Hatto sherlar tuyalar bilan, yo'lbarslar mollar bilan va bo'rilar qo'ylar bilan bir yaylovda bo'lurlar. Bolalar ilon bilan birga o'ynarlar. Iso yer yuzida 40 yil turadi. So'ngra vafot etadi va janozasini musulmonlar o'qiydi, dedilar. Abu Dovud, Al-Hakim va Imom Ahmad rivoyat qilgan. Aqoid ilmi ulamolari qiyomatning ulkan alomatlari sifatida yuqoridagilarni zikr qildilar. Ba'zilar yana bir ikkitasini ham qo'shadilar. Ammo kishilar o'rtasida Imom Mahdi haqlarida ko'p savollar bo'ladi. Shuning uchun biz u kishi haqida ham ma'lumot berib o'tishni lozim topdik. Imom Mahdining chiqishlari ham qiyomatning alomatlaridan biri bo'ladi. Imom Mahdi radhiyallohu anhu haqida. An Ummu Salamah radhiyallohu anha عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون اختلاف عند موت خليفة فيخرج رجل من أهل المدينة هاربا إلى مكة فيأتيه ناس من أهل مكة فيخرجونه وهو كاره فيبايعونه بين الركن والمقام ويبعث إليه بعث من أهل الشام فيخسف بهم بالبيداء بين مكة والمدينة فإذا رأى الناس ذلك أتاه أبدال الشام وعصائب أهل العراق فيبايعونه بين الركن والمقام ثم ينشأ رجل من قريش أخواله كلب فيبعث إليهم بعثا فيظهرون عليهم وذلك بعث كلب والخيبة لمن لم يشهد غنيمة كلب فيقسم المال ويعمل في الناس بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم ويلقي الإسلام بحرانه في الأرض فيلبس 7 سنين ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون رواه أبو داود. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال خشينا أن يكون بعد نبينا حدث فسألنا نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال إن في أمتي المهدية يخرج يعيش 5 أو 7 أو 9 ثم قلنا وما ذاك قال سنين قال فيجيء إليه الرجل فيقول يا مهدي أعطني قال فيحثي له في ثوبه ما استطاع أن يحمله رواه الترمذي أم سلمة رضي الله عنها دان رواية قلندة نبي صلى الله عليه وسلم بر خليفة أولغاندة اختلاف بولاده أهل مدينة دان بر كشي مكة قاچب چكاده Ba'z uning oldiga ahli Makkadan odamlar kelib, o'zi istamasa ham uni chiqarib, rukun va maqom orasida unga bay'at qiladilar. Unga qarshi Shomdan askar yuboriladi. Ularni Makka va Madina orasidagi sayhonlikda yer yutadi. Qachon odamlar o'shani ko'rganlarida, uning oldiga Shomning abdollari, avliyolari va ahli Iroqning yaxshilari keladilar. Va unga bay'at qiladilar. So'ngra Qurayshdan tog'alari Bani Kalbdan bo'lgan bir kishi chiqadi. Bas u Mahdi alarga qarshi askar yuboradi va ularga g'olib keladi. Ana o'sha Kalbning askaridir. Kalbning o'ljasiga hozir bo'lmagan noumiddir. Keyin u Mahdi molni taqsim qiladi. Va odamlar orasida nabiylari sallallohu alayhi va sallamning sunnatiga amal qiladi. Islom yer yuzida qaror topadi. U 7 yil qoladi. So'ng vafot etadi va musulmonlar uning janozasini o'qiydilar, dedilar. Abu Dovud rivoyat qilgan. Abu Said radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Nabiyimizdan keyin biror narsa bo'lishidan qo'rqib Nabiyullah sallallohu alayhi va sallamdan so'radik. Bəs o zat, əlbəttə mənim ümmətimdə Mahdi vardır. O çıxıb 5, ya ki 7, ya ki 9 yaşaydı, dedilər. Onu mə dedik? Dirlər, onga bir adam gəlib, ey Mahdi, mənə ver, mənə ver, deydi. O, onun kiyimigə, kötərişigə küçü yetkəni çaxavuşləb salıb verədi, dedilər. Termizi rivayət qılgan. İmam Mahdi radiyallahu anhu haqları da qadımdan müsulman ulamalar arasıda bu kişinin ahırı zamanda çıxışları barasıda çox günə bəhslər otgan. Bu bəhslər nəticəsi türlüçə bolub çıxgan. Şia məzhəbidəgilər İmam-ı Mahdini Mahdi-i Muntəzər, intizar bolub türülgən Mahdi deyişədi. Əhl-i sünnə və cəmaa məzhəbidəgi ulamalar bu məsələdə uzara alahıda bəhs yürütgənlər. Bazı ulamalar bu barədə kərgən bərcə hədislər zəifdir digərlər. Bular asçılık bulub, ularının közgə körüngəni İbn-i Xaldundur. Köpçülük ulamalar, Mahdi radiyallahu anhu haqqıdəgi hədisi şəriflər kəttə sahabalardan, uluq müxəddislər tamamıdan rivayət qılıngan deydilər. Bu haqqıdəgi hədisi şəriflərini İmam-ı Əbu Davud, Tirmizi, İbn-i Macə, Tabarani, Əbu Ya'la, Bəzzaz, İmam Əhməd ibn Həmbəl, Əl-Həqim və başqalar rivayət qılgan. Ənə o şəhədisi şəriflərdən bir qısmını yuqarıda örgənib çıxdik. Onların bazılarda İmam Mahdi radiyallahu anhunun namları açıq aydın tildə alıngan bolsa, başqaları da işarə qılıngan. Onlarını salışdırıb çıxadıqan bolsak, bir neçə umumi xulasələr çıxarışımız mümkün. Ahir zaman bölgəndə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləminin Ali bəytlərindən Hazreti Ali və Bibi Fatimə radiyallahu anhumalarının oğulları İmam-ı Həsən radiyallahu anhunun nəslidən İmam-ı Mahdi radiyallahu anhu çıxadılar. İmam-ı Mahdi radiyallahu anhunun çıxışları quyuda keçə bolədi. Bir xəlifə olgəndə müsulmanlar ortasında ixtilab bolədi. Əhl-i Mədinədən bir kişi Məkkəyə qaçıb çıxadı. Bəs onun aldığı əhl-i Məkkədən adamlar kelib, özü istəməsə həm onu çıxarıb, rükun və maqam arasında onga bəyət qıladılar. Ənə o şəkşi, İmam-ı Mahdi radiyallahu anhu boladılar. İmam Mahdi radiyallahu anhuya qarşı Şamdan əskər yubarılədi. Şamdan yubarılgan əskərlərini Məkkə və Mədinə arasındakı səyhanlikdə yer yutadı. Qaçan adamlar o şələrini yer yutkənini körgərləri də, İmam-ı Mahdi radiyallahu anhu aldığı Şamın əbdalları, əvliyaları və əhl-i İraqın yaxşıları kələdilər və o kişiyə bəyət qıladılar. Sonra Qureyşdən tağaları Bəni Kəbdən bölgən bir kişi çıxadı. Bəs İmam-ı Mahdi radiyallahu anhu onlara qarşı əskər yubaradı və onlara qalib gələdi. Keyin İmam-ı Mahdi radiyallahu anhu malını təqsim qıradı. Sonra İmam Mahdi radiyallahu anhu adamlar arasında nəbiləri sallallahu aleyhi və səlləminin sünnətiga əməl qıladı. İslam yeryüzüdə qərar tapadı. İmam Mahdi radiyallahu anhu zulüm və cəvrgə törgən yeryüzünü ədalət və insafdə toldurədi. İmam Mahdi radiyallahu anhu malını saçadı, onu sənəməydi. O kişinin dəvrləri də mal-ı mülk köpəyib getgənidən və özləri səxib bölgənlərdən şündaq bolədi. İmam Mahdi radiyallahu anhu xəlifə bölgən halda 7 il qalədilər. Sonra o kişi vəfat etədilər və müsulmanlar o zatının cənazəsini oxuydular.
1: İslam Uz Radiosu Marifət Tolqını.
2: Əuzu billahi minəş-şeytanir-racim.
3: Bismillahir-rahmanir-rahim.
4: Elhamdülillah.

İslam öz radyosu. Dinləng, təfəkkür qılın, bilməgənlərinizə cavab olun.